0: eitthvað. Cod a fwysgyl, mae chwyd sy'n mys o'r heiling, wel, cwn y ffyrn o'r o'r, ys diach yr e, mae fe'r eliag yn o'r, cad, mae'r cha hyn. So, yn siwyd mae sgel i'n biog dit o'r dws. So, o'n chwyl at, le te, o'n blin ton, nolwg y fiag o dosgol ffad o. Le te, sŵgra,
1: sbri, sŵgra,
0: sŵgra, sŵgra, sŵgra, sŵgra, sŵgra, sŵgra, sŵgra, sŵgra, sŵgra, sŵgra, Ach, wie roe a gwinge a skull, kjone meele, agus kjone a meelge. Agus, wel, fjoching an liagen gwelge a goni, ken a roos in oom, ee hishkintig in oom, ee roos ak shen o shak me in a dish, eg an oom, ee re moran heling eg maher, no ma waher. Ach, is jacker a ra, kan a heer a fjoching an kjone heel a gemak, mar a doors ni roos in oom, ee hishkint. I don't know, Bader Govillim, Unkhulhe, should be incarnated Bader, Shans Goros. I don't know, Shans Goros and Sohanna, Bader Goros and Mahoney are in Laskade, more Trad Arif, August Hamasher East Kun, I don't know, Mahulgus, August Dulgus, or so they say Changavin, or Sheen Shorkor Kunkeen, Nora Hagen and Besh. Stoke Norvius, Henig, Emma Yego, or Komadavi, or Gorkig. Straat ar eif, ar ystachyd conno ni gweilge, berg fwy lach na y gwyter ystoch fwy se ym hyn eisoch. Anyway, fi o'ch ilo'n rwyd i ar siwl sy'n ar ystach yn o'm sy'n nes y rink a set y ciacht yna, dy fi bar o'n, ac ys o'n a faliwch pobl na gweilge. So dy fi ys hynig, ym o'ch wani yn ac y loifer, So, dy fi ys egdol o'n gymunic, ac ys o'n sôn y fwl ys le dini o'r Cocosola, brother Jack Bazang, sy o hef na gael gyda, ac ys ffar, dy fi sesion yn y ffri y fydda, sy'n fanys o hwyg, sgol fwl o'r y gorchig, ac ys eisiau, dy fi sesion, dwi'n mwy spraga y gwn i, chwn ffiws y chwr, ar mwy chwyr gheiling. Agus dy fi si an y chwab drwl an y hysgynwch agus yr y hyr. Agus, you know, bydd fal o'n mynd sy'n lwyr. Ys o'n sôn mar y lwy me y chwrs achna yr phobl na gweilge. Ac dy ffos me bedd yr neriog nôch y chachor. Chwr mor ffwyn an sôn yn yrhyr chorchi. So nil an gweilge, ys o'n mor o Fear Lider yn sôn yr chorchi. So, dy byg na blian ta, cwrw mor ffwyn y giliau, mae'r lwyg me yn yr chorchi, sy'n dy ffrwl ag togoi liani, agos siac gwrw mi yn tlef oring, mae'r e lygach i'n tis môr ys dwoch. Byg sy'n mar y ta, dy fi yn gheling fe hwn o hef mwy hel so siel tyde. O tyde. O meg dyn o'ch mechiach ni hyl y gwni chym y ffas di y chwrw dron y gheilgau. So, sy'n cwnnys o hol y ffos i ystoch fy hyblu yn o hyn. No, mae sy'n de. So, mae'r lwyg mynd i fi ffos i an y llwn eg yn o'n o'r hef mwy hel so a sy'n de dy sy'n gheiling. Ys o'n sy'n ystoch y cwpl y blu yn o hyn. Di fi ys eich strachl chwn mae hym sy'n gheilg y chorin yw'l. Agos di fi ys o'n son eich corp Roddy, let's say, or Facebook on the Mian, just Roddy simply, just kind of real, a coronal, the rainy, a corcon king. August and Shin, the whole is le far, Dalvanum Sean O'Lee, Birk Villahna Gutter.
1: Yeah.
0: So Tom Shannon Hobb, Rule Sean, Tasha Shin, Mark Nov, Drummer, the real talker, a gorkig. August, a stalker, the court session, Lawn din i arachna from a region or here from the Gwelga de agus you know, cwrsi fi ar siwl egen o'n sa chachar let's say praf gael tacti agus wedi ma'r son, you know. So dy fi as hal nash o sîn ar eis yn anis, you know, y brab yn y sŵl. So sy'n y ta cwrsi fel ahol, you know, so tja.
1: Tá sin chó sprágúil sin nó chlosisteil gonearna tú sin a leigeas de stú

0: So yeah, ac mae'r lwy mae yn clar telefysio, dy chi asio sy'n ymach ddomsa, you know.
1: Ta sia ar aws ar ffad, ys dyho mwyd y gang si ar yn yr oeddi leig ta jant agod. Sia un ti'n ta sbragwyd ar ffad leu tu'n chleir, agos chleir ar ddoi i fi on ffas, ys dyho lir agos ele ar o chahar, agos un ta grotu mor ffart ta sian ffas. Ta sylw gymryd eich gymryd hi tu soltas yn ieile a feis ar siwl yn tart yn sio.
0: O, gan dolt, ie.
1: A hann rodd yle y feis yr siwl y gwrdd ffos, dy fi sio hodes sy si slat yn yw, a hann ni sfar ach ar arth agos lir agos y elwyr dy sgil agos
0: yr ddeir.
1: Gwrm ni ddim o hi gyda'r eis, dy sgolwm.
0: Ffaith roedd y cara, ta siwl gyfeci mhw y gorchi gael bowl.
2: Stasiwn Radio Gwelga dyn ASO. Radio Rira.
1: Ta sgolwm na agos all sgolwm na tira ar lehen ta sira a leher na hwyrra. A fara tai gol wyl a holar ast a rôl ein ta tawar ta an eintas na macle na mychyd e special ta ele a ta nye hon a rai la stedar a yenu ar na maen meid ein ta jan ta gus pwynt am haig ys radio aga heri hi fi sia gobr na radio carry gus obr ein ta ar siwl aga yn sin a gus bwyn sia harf a giri wa a seal na hol skala drastal sia ar all skol technoli earth in the moon et in the meisha gol ar ast in the rôl la heintas na macle na é mar leas bhacht ar an da leas agus cóionanas don bhliain amá roin. Chomáid leis sin tá obairínta deanta aige le go leor comin sa háiste agus le go leor grúpaí eile ar nós Carey Children and Young Person Services Committee agus le BICS fásta. Ba muid a córanis fan méidín tá tar siúlaige agus buinte maithaige le cuairsaí allscoilíochta leis na mainn agus go leor leor eile. Agus tolu ar wór ar manis, fáilte a chorefa, Alan O'Brien. Well, Alan, gwrw míle, mwa hi gyd as of a lom ar a chléir yn ywth eisiau einta ar ffad yn deis o lwyr clat fan meid einta at ar siwlgat agus bwynta a mahagat agus sgiel einta einta samwyl la ple a ar dwys bar e ddimor at ar adi la tein. Wel, ti'n gwmai?
3: Tam gwmai, Sean. Tam ar hwth. Dyr o'n siw yn siw, mae'r tosig o he i'ch giri o'ch Tom Gama, grif mi le mahagas as an deshta hwyrtam kind la, tam mig sŵl gamor.
1: Agus mishilish fast, agus ta sha einta an jesh el si si slat, einta ses de clushtal gul an amsher, gahalan y gari, agus gul uach darota an shinagad e telti gamor, agus ta sha einta is the hola se ishkiala ta gat ma erbish e a flaylat, agus is the ho kent an arodi is mo has na ma na an ober viner shu lagut sna maan, agus a tamma ta gat sna maan fast, an shtu, could say a waskal da chait sima sna the man, because if I had go brush the man, you had like Rio.
3: well, it's granor, it's granor. The maga igoni, we margiawler on goose will, sim covoragums man margiawler mavam. Mar is dinner on a fist rocky, because my her the shin kahigarogig mate leskilna irishorta. Ach, levet onrock. Ciafam gydagan cwyd fawr ddim o spes a sy'n man o'n spes agam sy'n star. Nŵr fi os og fi spes môr agam sy'n star o siwyl. Gahar ha star y gyawn o'r le haig umper. Is bralam star o'n sian Iernrod o Rhali gyda o'n dangan agus caff me glor ama sy'n lawerlyn y gleib lawer fwy'n Iernrod nŵr fi os og. Freshen vi on radio igoni sakar no team planti gaharha radio curio gus kiafn grub as shin a hagen mus space inukt atul kiafn gvil shiko havatok akvani er nos naman atula vegwin mar gvil she our scale to atula kod havatok kana the pubble Less unmade ectag tarlu, you know, team plan down or team plan tira. Tashi das just nuked atul a clushant, istolum, agus istolum gwil itchin namuskali, lehaig masims naman.
1: Tashin gahin, tashin a clushjal mar, leri to rod and shin, agus lay to rod the v harava tower, ta fui naman etula, agus. Sílim mar dúr tú tá béim mhór ar na mainn go heidir ná sin a sílim héin agus tíim héin nuair a thomas sa bhála i dtír chunil chécha táhairt

Right, so gwydio thama gyrir ien, gwydio nes by iasnum, gymynig dyr amser lym hyn, cynsgwyr yma gobr le dyni, gys le cheili, gys le cosgi, gys le creniwari, gyd yn eis gael da'n amr fwad, agos da wans gael da, fi swyt yma ien a iasnum, ma haswn ni car ni. Rydnet na ro bariad yn chorig y phobl ond, ach ni sy'n mysio, mysio dynia dyni, agos fi ma swyt yma swyt yma gyda by iasnum ien, agos yn siant ac yn gwaith yma Claire, ar y telefys, ta mae Janica don't tell the bride, fi ond agos gyro bam na siarad sy'n swyth, agos gyro siarad pos yn lenni ni fyr y chler y leis, agos dal hwnta mae Michael a hyn y Kevin, agos yma, was that a job? So, chyn haf y gael hyd sa hoc, na gael hyd sa'n lŷn ar y dod mwysyn, agos rhaid mansion, rhaid mansion, chi hwbog, hwart y mansion cynnau, ti jocolwm, Fysru yn o'r syniad ffram a ffrid gyda colach dy sasyn. Agus fi siet yn special ty mwy yn sy'n dwy, sy'n treinol yn siet na gyda'n dwy sgrif o tu, gyda'n dwy wedi mwyhau tolus, gyda'n dwy ni hynny tu pos, as y tysyn i'r ôl yn tyn cenjyn rhaid. Gyda'n dwy ystadyn tu, agus legyn tu dyn, you know, dy hannau nyele am bygyfacws, siol i gilydd. Agus rhaid mae mychyd wanys, just rhywbeth hofyd, agus yn sian, hynny cofod ar mal agos bod sy'n sy'n agos mae Janic yn meddwl i'n contra bod y clomod jyst rhaid fy hofod agos sy'n fi mae glihen sy'n fi mae glihen sy'n hogl mae fe hyn sy'n yn mynd post le to'r jarad ag unig mwy sy'n phobl agos chwr fi hanfod cynnar lleti fy tam sy'n agos Ond mae sy'n mynd yn yr eistion, agos ta'n cyfnig yma wacar o'r lewen, wam, fecyn tu'n artigl sy'n fi sy'n fep ar neud, agos sy'n ddech yn canol dyn, agos le mae swyth, agos un tyfu sy'n fi rec dal y treinol sy'n, agos fi'n mynd, tyfu sy'n blia yn ymlaen, agos sy'n agos dona o'r wen, a hyn fi'n was y swyth gael bod y clia, agos hog siet yn hog caren, a wan ni un tyfu, hog siet arin ligilir, ond gysio'n yng nghyn, fe eitharint ar gyd mwcho hain hyn, cyrcais gyda ta tewach da dwyni, gyda chod yn sysdiaharyn. So dweud nyr hyn mwy dwi'n yn siarad cael hyn, bydd yn ychwm yn gytiwl dy gweld dyni, ta hannol ni gysad bagas dy hyn lys, agos nawl ta sydd dy hir, oh I know exactly, ta sogwm ni'n cwm hyn ffrid.

0: ganif nia tromia agus sin an ganif as dochrei agus sin a ganif as dochrei agus na tande na tan ganif le gilir Dei Friedrich Helen and then you be out to Shane, what you hulling hella. Achtany small, when you small mean you less chancellor fixed than try a war or some cohen on, I guess, Vishan Gallant. I lacked a tumble, but can't you again? I be mean you gallant to a hulshan, I guess, castle show what a brush of mod, the way funny shoe yakus 100, so shangles in 100 hella. And national renish the minciposu, Lenin Marek, Mushan Forshna, the fishing. So glacht hat hamal pag anya elena denya agusin chan takuch war dini lani ni ha hien wal tashas sa chrakens na kreu ogin tashas na kala gus as dini ogin gwal gwmach gili rad pag Ja, du nesh is reish, you know, the Lenin han nach wel geri gehabi da shinne gas shin gawant of last. Ah, what you think geri rednat? Tasha the shin rather wol mkhri sing gichli rela. Kinche. Mae tydys y geri rydyn y bannu, colym y drydyn y bannu on. A ni eisiau hamal y ffwysi ti aion am hanwyd. A cosyl y, ten ni he, ges y hyl y fi, nyr o geri rydyn y bannu, ges fi eisiau rhaid gynnw gymw bydd y gym ar y mwyher, nyr o rydyn y bi, ges mae jan o gros sian mwyher dyn y coed fi, sian mwyher dyn y coed ffostyn. A ges ni smw fi eisiau rhaid nio, nyr sama gymon, nyr sama gymon fi, sy'n sygar o, sama gion, ges ni smw lorn tŵr, ni smw ta, ta siamwyr dy tŵ, dy hach, dwi'n siarad ag dysgiad yma, ag bwer dysgiad yma. So sy'n jeru, dyma si leihi lwg, ta padrif ag yn sio, wyrwn yng Ngheres, dyma si ddim, na ffadrif jas, ti'n ta bwnt i gael am wechra, agos, you know, dini, mor sian, agos, you know, sian, wechra, agos, ta sian galant, agos, wyrwn yma, dweud na ffoc, a mor bwlti gyrru, wyslet ni, wyslet ja hama jay, nyr sian y gart, agos, dwi'n sian, no, nyr mae lienu gehebi fanli, ni hi rhywfrin, mwan, eich chorsi sgars gyw hanner am cael ro wal, yn padr chwyr eisiau hwn, agos ddim eisiau nil ar o wal, ddim eisiau cyd ydy gyrru i enn ysach, ddim eisiau tysa, ddim eisiau. Agos hannu cyd, chan wyth ar y nian tram, ddim eisiau ofyr at lwyr ar ym, ddim eisiau padr bwg y chlysdol ag e tram yn ys. Agos sy'n ydw i'n nod, dyn y dyn i hwg tysa, bydd yn gwneud hwyl dwi hyn, hwyl eich rhaid yw'r gefyd yn y wog. You know, so tes, mae dwi'n mas o chwer yn y hyn, tes bwys a hanrod, agos sy'n gysiant i lys, tes bwys a ach yn rod.
1: Tashin Milton a special to Gugoran Toon Baymershin, agus more dirty taspwes da ahan rud, agus rud a taspesul hamwailishin, nor smeechimaj air in the sharman they shot a like na banshachi, agus na tori, agus na naming ceremonies, agus na ruddy shahar fad, rud ain't ta parson to ton, agus kingal clawfield to more, a ton to, agus tisha ain't a good dogan toon jeshin da rini, written 13 ta parson to a yenu, good givna hai shi there, agus ta melchina special to difa, agus gavikin dini yed sa charmonis, agus anahan rud, shaw rud a ta a horror leher, full leher, a glare telefisha ain't a tagalamwa, bre, bwehe, bwes. Agus tisha galan to la Claire Mursha gwen dini lirgus erno brianin tu agus gavikin shid gwal a re and mwyen shin difa agus is doho gwal chance written to earth Mursha a yenu jim ra ha hain sha lat agus jim mura wain tu salt as a Claire har la hiela agus of haga brewer shin
0: Oh, and Claire le shen a bwyl. Ta shan a ni gymryd hyn yn ebyr yn hana, so gym sy'n hana ni gwybod. Mae Paes di Christi agos ma'n iach. Ta shan si gwybod le televisio le ffad yn le agos ys ma'n ddic hyn i siog am na camera i hyn agos shen a bwyl. So ta shan a ni gymryd hyn yw bwyl agos nyr hwrsia cestyr mw sa'n Partilak who says the Claire to my kinchin, a kinchin, can squash us a Gaelic fast again. He goes, Tessagums like a Minica Mal and Dini Machis a cheer, you know, but it's not more in Kailish, Michigan, hate me, she's a charm, and can squash us a Gaelic couple of Fockle in Gaelic, now Gaelic for Dusset, you know, Tamashi Hill, Tamashi Law, you know, I guess, Ni er mae gen si breg yn yr ydyr ymlaen na chros ag ymsa lehan nam o'r nis môn a lehan. Ni'n rhos ag yn codi smod a nam gyro sien agos derfl ar mychwl. Agos ni si'n breg y bi. Agos, you know, tersi, dwys mae gen dwys bwere nach mew dynnu bi, you know, a geri yr ach, you know, ach, rydyr re, no, bydyr re, ni'n sol o'r sy'n